Obi amane soso. Hey. Aha, mosu obi ku. Mosu obi ku. Eyi ni awrehwo. Eh people